0: ma va tona go diwa ba le kona go jona sal
1: danye e nuya ntalo lo enti mrem le
0: abia lolo
1: le lolo longa place a kola sa tire ya bande nto ja mda ke ho mo etu enti ne mle sume vidam bien le kone bena opo opo bo ho mo le promo di bare danye a me ko le promo di are o do la ba pere mi enti parce que opo c'est e do lolo donc a me ko o ho e o le pleu o msubo ngeni nyang pone wo lo mate wo don kitu ora ngblobe mon to are tinya population boy nyang to are mi do la na pa pa mi are ko ya ni si gbe jiji ndo fi nyama nu si are nu si are lo madun le madun ma so no dan gbere mo jiji ti mo so do e si na ni to do ko nyere mi so yi so do ko ni ya american ke le fun oni chan wo e la na be na vide vide me keke mi la mi la so asi so pe no ti parce que roba ko do nu ko le no mo ji ku do to wa on so fi re ko mi a me gbe to mi a population o le be no wo na o be zaume e mo le ti e to le ju di popo benu na me se me do do ko jime na le awo ne ne ne e dunde e wo de ke alo e wo e gbe jido ben dia e la so dari te pere ke ni e gbe jido nona e la
0: no le hu me tan a so do ko ko no pe te me la no ve do a ho me pa de to da ro gbe yo nu me
1: e la ko ti o so
0: ni di te po la so kon gbe ro da mu
1: na no wo ni na npa la me dun gbe na se e no nya e de na fian ke oni la ho me za parce que ni so de sha o le ya e po driver le du fiole e vola ja le terre la le terre se ngogo poco don cure fazer passe eh oh esse um a moa da rede tá né mas tem uma ula pra popular vai faz tava amiga ho amiga ho da rede tá não vai com já maula bidido então cá um poco don cure na manhã na kele ho aba esse
0: vai vai ser
1: pra mim acho sei que não
0: são só na gripo não não na
1: mesa
0: que tá lá tem que ia que ela ganha logo de não minha
1: mãe eh vai Nicolas eh vai do ido ido grupo aula pompuro não não tô lá
0: então
1: Eso guia.
0: Ben ça m'a pas bien les camarades boit gagner la bâtiagne.
1: Regardez, j'ai dit, mais on me dit de vivre ça, de vivre le blanc, que le blanc, de vivre mais ça non, au soudain il gagne avec au gamme, puis on t'attend sur le cas c'est quand nous si au dernier il gagne.
0: Voilà, il va
1: faire. Comment t'es kid?
0: Trop bon ben là tu.
1: Même population t'as la tournée, hey va sortir.
0: Elle a. Trop bon ben là.
1: Ben là on m'y a posé ça. Costaud mais quoi ben là au danois. Au danois là il va fumer derrière. On t'a là, on l'a c'est maintenant.
0: Yo. Ben là ne moi je le yo non hume au derrière. Oku na mokro na hwa do kola trobe tro hwa le moji ye na drive on na clever o mu dine ai passenger ba no hu mi aso nu daroda moji le gada
1: le dunu le hu mi
0: to go chana ten wa do no ta ve no nya
1: e va mi to mi to mi to su mi ru gbe da ni
0: ye mu le gbo mi to go chana ten wa la
2: dare re mi to nya mi no no e so hu hu hu wa pa pla ko na mi mi ba hu mi a e chan plo na mi do nya ni a krifia Gabiam Nyonu Jim. O mate so. O ma fon vio ma fon la home. Ma anye kumpla na nima wa. O la kpala nima le kpala bodi.
1: Yo.
2: No kpala bodi vwa. Ava kola ban.
1: No no, you know.
2: Keng bo hwe, o la le sibe le skulu. Wa e be yan bali ni no.
3: O la home.
2: Awo, o ma zake, ele ya guru man pato. Mto mena, no, gavan ni nyan kpala nima. Wabia si nyonu kpala nima. Wabia si nyonu kpala nima. Wabia si nyonu kpala nima. Bakoke mo hole no nyigbo la home so koto kokon di ko di mi le tadien yo ran koto kokon di no so ha no pa ma no keke ay mon ko ya sara po di ke mo la jo asimia ora no ay mon la po mo lo agbo akoko ba daro godi ko fon ganea ora kusi la bla ko ble fo ya ni e so ya sara fime e de mi mi on ba ye on
0: ne mu la
2: Mbeno wo te kan kaka o nu avo wa. Ani gba ora pelu pacha e a formazia ni bodo mi o.
0: Nene.
2: Nene
0: do mi. Do mi ora no pele ano yi gbedo ge.
3: Ni a problema matia ko. Ya no to problema ni ka ko nyamba mba gle.
2: Ambroz
3: ke mva pise tele la gwani. Ke la ni wo be do wo nyanu ko to mbe.
2: Awo la. Ka
3: tro po. Ta ji ke agbani lo la no na na na.
2: Awo la.
3: Ke no po ka ati ha wa ni no po de de po nyamba
2: mo. Nyori. Mo ati ha cha mi
3: san. Afo.
2: Agozo me ha. Agozo me ha.
3: Ba ba le ke ba le ye.
2: Benani ni o so ni ka po lo ni da no bi mo me ni.
3: Awo fifi to problem wa. Sa ya ha to.
2: Benani no benani pe mo ni aso to fono me. No ni so ore le kan mo so pa na.
3: Ora lo so pa.
2: Ba de ke e pe ja mo do
3: pe. Benani na fu mo na fu mo to le pa bo.
2: Dari. Pa pla. Bobby Sue.